mago mahoya ma kurutorora ni kure mahoya ma kurutorora maundu mare theinie witu ni kure irumi tukuwete mahoya ni marutaga wira wa kurutorora ni kure andu theinie wa madeko mayuritwo ni ngoma ngoma cia kurutororwo na njira ya mahoya Ngai witu arotuteithia. Ni kuri irathimo cia gwetia na njira ya mahoya. Ni kuri kuriukia kana gakwite kwa Jairo. Mahoya mutumia akiona harabatara Jesu. Sister cia Jairo sikimenya haha harabatarania Jesu. Nigetha ariukie mawira ni maho kana kiru gigwitwo mahoya ni mahuthikaga tatul mahoya ni mahuthikaga tatul ya gucokereria ya kuriukia ya gutuma kindu gikwite kigie na muoyo mawira makwite magie na kuriuka mudu kuete agie na kuriuka ugika uthuthuria ni ukumurika wone ni kuri andu metagwo living dead andu makwete no ni maratura ni tondu ni uraigua ni ukwete maundu maku ni makwete o mudu waku weigwi waku ni ukwete kundu semanagia na ngai ukaigua ngai agikwariria ni atigire gukwariria ringi hindi iyo ugakaya na njira ya mahoya mahoya ni marutaga wira munene thiinie wa gucokereria kiheo twindi na tukoretwo tukiaririo ni ndungata ya ngai uhoro wigie iheo jeremo ya kumenya kiheo jeremo ya kumenya kiheo ni kuhoya ngai uhinguke umenye nigetha kindu kiu kiri thiinie waku kihote kurutororwo kana kirutororwo kana kirutororwo na njira ya mahoya mahoya ni kindu utangiamurania na mwitikia na ni kuri mwitikia Kristo ni wetikitie Kristo no ni uremagwo ni kuhoya ukaremwo ni kuhoya no ni wetikitie hinya wa utatu mutheru ni wetikitie ngai ni akuire na kinyamario na agikua Jesu Kristo ni atwarirwo thiku mirongo ena akagerio ni ngoma macio mothe ni wetikitie no ni uremagwo ni kuhoya ni wathaireire kuhoya uturagio ni mahoya ma mami wanyu uturagio ni mahoya ma mutungateri waku uturagio ni mahoya ma andu aria metagwo athaithanireri andu aria metagwo ahoi andu aria metagwo intercessors ma intercedaga ni tondu wa miturire ya andu angi matoe ma intercedaga ni tondu wa mioyo thiini wa thi ya kiroho macio ni mahoya maria magutuiri ni kuri irathimo nyingi muno muno makiria cingiuranwo na mundu tawe na cikuranwo niki tondu ni kuri utugi ni kuri utugi nikio ukoragirira mundu ni murathime ena maundu maingi muno muno makiria no ni aregire kweruhirio ni kukaga kweruhirio nikio semanagia no semanie na mundu wa miaka mirongo itandatu wa miaka mirongo mugwanja wa miaka mirongo enana no ena mauthi ena mumbire wa miaka minini muno usemanagia na mundu ukamuria kota kuraga ni tondu ni kuri riri umanaga na mahoya ni kuri maundu maingi muno makoragwo mahithikite mahoya-ini ungitaukwo miturire ya andu andu aingi maturaga na riri uria mari naguo ni tondu wa guikara mari ahoi ni tondu wa guikara makimathagia ngai ni tondu matietagirira muthenya ukie na ungi matahoete kuhitukira ciugo cia ngai mata

0: Aya marigweta
1: ni jitago wanda huu kana wanda huu
2: ni jitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndewa
0: gumo yao niguo ohoti wao
1: ni jitago mpote wajogu
0: menyana

Kanyumanie, silo. Rine akwane wene gwedete. Asante. Daika siatika raida to, ida alia berere inikirire kweru atia wimwega. Ah, nansa wakevega. Oroga, ne, anko wimwega.